0: Alright, sino ba ang maswerte nga magadaog sa gaton nga Zanton? Uy! Sige, tro, pang Thai musok!
1: Wow!
0: Thai musok, comment present!
2: Opa! Excited!